0: مش هتفلو يا الله يا الله
1: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
2: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هاي خشبة أقرص فيها.
3: عندك نهارة قوس نهارة. مطرح حال. مطرح أيوة. في الخشبة هذا أقرص وتطلع الحال.
4: يلا.
3: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد
4: يلا
5: واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا
0: واحد يلا واحد يلا واحد يلا
5: واحد يلا واحد يلا واحد يلا
6: واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد
7: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هكا بطلعوا ولا حاجه ولا حاجه ان شاء الله
6: طلعت ابنك فيني
7: بس خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا مؤمن يلا
8: اه يا شباب